בספר חיים, ברוך ושולוי, יפרנוס את אויבה. בונה חיים, זוי נציבה כמל, ונמהויו יפה.